Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Nå er våren her, og det er på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og er fullforsikret.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
6: Tønsberg pizza.
7: Sannsynligvis den beste.
8: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
3: Det verdens så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
4: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
3: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
4: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
3: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
6: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
2: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

0: Liker du deg i skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres i samarbeid med Kajak og fritid i Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolernøyene.
1: Ligger folken mitt på natta, feiler da klokka tre. For du

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer.
4: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
6: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Up in bed, I've shed my tears, oh. Feels like a waste of many years, oh. How I was blinded by you, on and on and on. Red flags, I could have seen them if I looked twice.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: er VG-nyhetene. I dag sender president Donald Trump store styrker for å frigjøre fastlåste skip i Hormuzstredet, reporter er Ellen Fredriksen.
1: Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten, og mange skal nå være i ferd med å gå tom for mat og forsyninger. Prosjekt Frihet skal omfatte 15 000 soldater, over 100 fly, krigsskip og droner og geleide skip ut av stredet. Trump truer Iran med makt hvis prosessen på noen måte blir forstyrret.
0: Og Iran varsler at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenhvilen. Uttalelsen kom fra lederen for Komiteen for nasjonal sikkerhet i den iranske nasjonalforsamlingen, melder nyhetsbyrået AFP. Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus. Ifølge talspersonen hans er tilstanden kritisk, men stabil, melder ABC News. Giuliani har også vært advokat for president Trump og var sentral i forsøkene på å omgjøre valgresultatet i 2020. Spillbutikkjeden GameStop har lagt inn et bud på 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay. Budet verdsetter eBay til 125 dollar per aksje, melder BBC. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: elskling.
1: Ja.
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun I butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Morgenshowet. God morgen.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Og Iran varsler at all amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenhvilen, det sier lederen for Komiteen for nasjonal sikkerhet I den iranske nasjonalforsamlingen ifølge nyhetsbyrået AFP. Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani lagt inn på sykehus. Ifølge 81-åringens talsperson tilstanden kritisk, men stabil, melder ABC News. Giuliani har vært advokat for Trump og var sentral I forsøkene på å omgjøre valgresultatet I 2020. Oppfølgerfilmen The Devil Wears Prada 2 knuste konkurrenten og tjente over 2 milliarder kroner internasjonalt I åpningshelgen. Filmen topper kinolisten I USA. Den første filmen kom for 20 år siden og tjente inn over 3,4 milliarder på verdensbasis. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Så til de lokale nyhetene, det var en stein fra en gjødselspreder som traff en kvinne som kjørte på Bispeveien I går kveld. Steinen knuste frontruten på kvinnens bil før den traff henne I hodet. Kvinnen skal ha vært våken og hun ble fraktet til sykehuset, men skadeomfanget ukjent. Politiet og ulykkesgruppen til Statens veivesen jobbet lenge på stedet før veien ble åpnet igjen sent I går kveld. Arbeidsledigheten I Vestfold noe høyere enn landsgjennomsnittet. I april var ledigheten på 2,3% mot 2,1% nasjonalt, ifølge tall fra NAV. Høyest ledighet det I Horten med 2,9%, mens den lavest I Larvik på 1,9%. Særlig blant unge arbeidsledigheten høy, og NAV-direktør Anders Anundsen mener det et alvorlig samfunnsproblem. Samtidig det mange ledige jobber I Vestfold, blant annet innen helse, service, salg og reiseliv. Og Norges eldste folkevalgte politiker, Unni Hansson, ønsker å fortsette I politikken. 93-åringen, som representerer FRP, ønsker å stille til valg for en ny fireårsperiode I Færder kommunestyre, det sier hun til Øyene. Hansson har vært aktiv I fylkes- og kommunepolitikken siden 2003, og sier at hvis hun lever, og de vil ha henne med videre, så hun klar. Det særlig eldrepolitikken og kampen for eiendomsretten som har vært Hanssons sine saker.
2: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det solskinn I Vestfold, litt sånn delvis skyet nå da, men blå flekker, og de blir flere av det sprekker fullstendig opp utover ettermiddagen I dag. Temperatur nå på en 10-11 grader blir opp mot en 18 varme, men I kveld litt vind, lave bris fra vestlig retning.
3: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
1: Begynner så smått å komme I gang på veiene også, hvor morgenrushet tar litt over, men det går greit. Det ikke meldt om noen store problemer I trafikken her I Vestfold. Kollektivt også, så man I rute.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
1: Og klar en god mandagsmorgen I det vi godt I gang I dag når klokken passert 7 her. Kristoffer på plass på Radio Tønsberg for å slå og følge med deg noen gode timer fremover. Skal blant annet høre fra Adelene straks I tillegg ta med oss en tur ut I Vestfold natten etter Chris Holsten.

Er mer markedsføring, mindre musikkproduksjon for Adelene om dagen, all den tid hun bor i Sydney og jobber der. Men de gode gamle, de lever videre. De fikk Obsessed her på Radio Tønsberg. Det vi tar en tur ut i Vestfold natten. Beskjeden fra Sør-Øst politidistrikt at det har vært en rolig natt i hele distriktet. Men allikevel en ting å ta tak i da i Tønsberg, eller på SEM da. For der rykket man ut etter melding om innbrudd i en bruktbutikk der man har vært på sted og gjennomført åstedsundersøkelse da. Uklart hva som stjålet. Ikke meldt om at man har fått fatt i noen gjerningspersoner heller da, men man skal selvfølgelig undersøke det utover.

0: kvart over syv på klokken fram. Kygo Parson James fikk du Stole the Show. Det vi tar en kjapp pause her. Alex Warren, Fever Dream om et øyeblikk. I tillegg så skal vi høre at det bobileiere som raser mot Larvik kommune nå.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Mor.
3: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
4: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
5: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
6: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
7: Du, den perfekt.
8: Oi, hva det du drikker da?
7: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
6: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
9: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
10: Radio Tønsberg.

Fever Dream fra Alex Warren. Det er på Radio Sønsberget. Vi kan kikke litt i avisene og i ØP, som kommer frem at det en bobileier som nå anklager Larvik kommune for diskriminering og kollektiv avstraffelse. Det på Mølen, for der har jo kommet opp noen skilt nå da, for personbiler. De kan stå på parkeringsplassen da, ved Mølen i inntil 10 timer, mens bobileiere de møtes av et rødt og blått forbudsskilt da, uansett om de skal på en time søndagstur eller planlegger overnatt. Da, for der har de ikke lov til å parkere, og det en mobileier da, som rasende her og mener at det straffer samtlige mobileiere da, for problemer forårsaket av et fåtal som driver ulovlig camping, og det blir sammenlignbart med å forby alle med ryggsekk da, adgang til en butikk for noen få har stjålet. Her trodde kanskje man skulle komme noen vei med denne klagen, men det kommer ikke. For kommunen, de vil omtrent ikke ta i den. Den blir avvist allerede før den har kommet til politisk behandling. Det beskjeden fra virksomhetsleder Kjell Marius Jensen da, og den rådgiver Ragnar Kløverøm for det skiltet. Det kan bare påklages det av andre skiltmyndigheter som Statens Vegvesen og med politiet, så at noen privatpersoner da, for å si det klager, det har egentlig ingenting å si. Og så det jo også sånn at området avsatt til parkering da, og omfattes derfor av et forbud, så for å unngå plassering av slike anlegg som man kaller transportable bygninger da, og bobiler, så må man rett og slett regulere og endre loven for plassen der. Så ingen bobiler altså på parkeringsplassen ved Mølen. Det man i stedet blir henvist da til den store parkeringsplassen ved Omrestranda, like ved Nevlunghavn. I tillegg da, så det flere andre kommunale parkeringsplasser i nærheten, så får man se om bobileierne da slår seg til ro med det, men forbudet skal i hvert fall håndheves kraftigere i år enn hva det har blitt gjort tidligere.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Lucas Graham og kjærlighet i fokus. David Guetta og J-Lo, de gir deg Save Me Tonight straks, men først nå når klokken blir halv åtte. Her er overskriften. Color Line får nå kraftig kritikk av markedsføringsekspert Trond Blindheim. Det etter at selskapet har bedt dagsturister om å kjøpe kvoten på taxfree-varer på utreisen til Sverige. Til Sandefjords Blad sier Blindheim at det nærmest en oppfordring til lovbrudd. Det fordi man ikke har noen kvote om man ikke reiser ut av landet i mer enn 24 timer. Sjef for kommunikasjon i Color Line, Erik Brynhildsbakken, vil ikke kommentere kritikken, men han er tydelig på at det kunden som ansvarlig for om varen innføres på lovlig vis til Norge eller ikke. Arbeidsledigheten i Vestfold nå høyere enn landsgjennomsnittet. I april var ledigheten på 2,3% mot 2,1% nasjonalt, ifølge tall fra NAV. Høyest ledighet det i Horten med 2,9%, mens den lavest i Larvik på 1,9%. Særlig blant unge arbeidsledigheten høy, og NAV-direktør Anders Anundsen mener det et alvorlig samfunnsproblem. Samtidig det mange ledige jobber i Vestfold, blant annet innen helse, service, salg og reiseliv. Sylvi Listhaug ble klappet inn til to nye år som partileder under Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. Nå ingen motkandidater til Listhaug, som har ledet partiet siden 2021. Til landsmøtet sa Listhaug at hun toppmotivert til å bygge dette laget videre, og målet selvsagt at de skal overta styringen av Norge i 2029. FRP gjorde sitt aller beste stortingsvalg i fjor under Listhaug sin ledelse. Partiet fikk da en oppslutning på 23,8% og kapret 47 stortingsrepresentanter og ble landets nest største parti. Og Norges eldste folkevalgte politiker, Unni Hansson, ønsker å fortsette i politikken. 93-åringen, som representerer FRP, ønsker å stille til valg for en ny fireårsperiode i Færder kommunestyre, det sier hun til Øyene. Hansson har vært aktiv i fylkes- og kommunepolitikken siden 2003, og sier at hvis hun lever, og de vil ha henne med videre, så hun klar. Det særlig eldrepolitikken og kampen for eiendomsretten som har vært Hansson sine saker.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn på menyen i dag. Foreløpig litt sånn delvis skyet, da solen kommer seg ikke frem overalt, men utover dagen så sprekker det fullstendig opp, og det blir opp mot en 17-18 grader. Foreløpig så har vi en 9-10 varme, da, så en kurant start allerede nå i mai. Dog skal det begynne å blåse litt mer i kveld, lav bris fra vestlig retning.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene har begynt å samle seg enda litt mer. Morgenrush er jo i gang, men ikke vel på noen hendelser som skaper noen ekstra forsinkelser for deg som ute og kjører, mens kollektivt så man i rute.
3: Dette morgenshowet

0: Jensen Aks og det norske stafettlandslaget, de stormet inn til et overraskende VM-gull, mens Sandefjord, de ble berget av en kunstskåring. Mer om det I sportsnyhetene straks.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Svømme med BTS 10 minutter over halv åtte. Her sportsnyhetene. Det var lenge en frustrerende kveld for Sandefjord, og publikum måtte vente tålmodig på scoring da Sandefjord til slutt vant 1-0 mot Ålesund i Eliteserien. Sandefjord de dominerte kampen, traff stolpen to ganger og skapte en rekke store sjanser, men like før slutt så var det stadig 0-0. Da dukket Sebastian Holm Mathisen opp med en kunstscoring da han saksesparket ballen i nettet.
1: Nei, den har jeg gjort før, så det jo bare gøy. Ja, det faller egentlig ganske naturlig. Jeg har gjort det en del opp igjennom, så jeg gønner når det sitter i gang, selvfølgelig.
2: Når du ser en bua kommer der, da har du planen klar med en gang, eller?
1: Ja, når den kommer så fint der, så det bare å legge seg bakpå.
0: Trener Andreas Tegstrøm, han har også svært tilfreds med lagets prestasjoner, selv om han klar på at de nok burde vunnet med større margin.
3: Ja, det skjønt. Vi tycker vi har kampen helt og hållet og skapar så pass mycket. Vi kan skapa ännu mer, men vi skapar så pass mycket så vi gjør det nok mål til. Då. Men det er alltid skjønt. Skapar vi chanser så kommer målet til slutten.
0: Så friidrett, for med Josefine Tomine Eriksen Ask på laget stormet Norge inn til et svært overraskende gull på 4x400 meter for kvinner under stafett-VM i Botswana. Kvartetten med Eriksen Ask, Henriette Jæger, Amalie Juhl og Lakeri Ertsgaard satte nok en gang norsk rekord da de løp inn til 30-20-96. Det var nesten to sekunder bedre enn rekorden de satte under lørdagens forsøk. Det var altså årsbeste i verden. NRK-kommentator Jan Post svært imponert og sier at han aldri har sett laget på dette nivået. Han tydelig på at de nå kan kjempe om både VM- og OL-medaljer med tiden. Over til håndball, for Larvik klare for semifinale i NM etter at de knuste Tertnes med 36-27. Larvik ledet kun med ett mål til pause, men etter hvilen som våknet de, og spesielt Amanda Kurtovic. Hun endte til slutt på 8 skåringer, og det gjorde at Larvik tok sin andre seier over laget fra Bergen. Nå venter enten Storhamar eller seriemester Sola i semifinalen. Mens Sindre Valle Egelim fra Larvik og hans Ipswich klare for Premier League. Opprykket ble sikret etter at de vant sin siste seriekamp mot Queen's Park Rangers, og med det sikret seg andreplassen i Championship. Egelim kom til Ipswich i fjor sommer etter en stor overgang fra danske Nordsjælland verdt 17,5 millioner pund. Han ble da den dyreste spilleren noen gang kjøpt til Championship. 19-åringen har vært på banen i 28 kamper og noterte seg for 4 mål. Og så ski for Oskar Opstad-Vike som ventet, en del av elitelandslaget til Norges skiforbund neste sesong. Det ble klart under lagpresentasjonen. Opstad-Vike fikk sitt store gjennombrudd denne sesongen med flere pallplasser i verdenscupen, og ikke minst bronse under sprinten i OL. På laget får han blant annet med seg Johannes Høsflot Klæbom, Harald Østberg Amundsen, Emil Iversen og Lars Heggen. På kvinnesiden så ble det ingen eliteplass for runarsprinter Ingrid Bergene Aabrekk.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

Livet dem, det beskjeden fra Amy McDonald en mandagsmorgen, og etter en lang helg med 1. mai på fredagen der, så det jo mange da som har kost deg litt ekstra, ja, undertegnet også, for så vidt. Det har vært en varierende meny for egen del, blant annet så var det den aller første fotballcupen da for seksåringen i helgen da på Eik i Tønsberg, og det var et yrende liv av fotballmoro stort sett hele lørdagen der, hadde et par gode timer der oppe da, og stemningen var sånn stort sett god. Det å få en seksåring til å bare fokusere på fotball når det er kiosken i nærheten, litt mer vrient, men god stemning, det var det ikke minst da. Så var det stas å få livets første trofé da med pokal der, så det sitter i. Utenom det så har det vært litt sånn avslappning om diverse, og så var det jo Sandefjord-match i går som var relativt fin den, med tanke på hvordan det hele endte der, så en god helg, men litt sånn seit å komme i gang i dag da, det skal man ærlig innrømme. I dag, eller denne uken her, så er det jo en full uke igjen da, før vi har en litt sånn kortere variant neste uke, så det er bare å jobbe seg gjennom, rett og slett.

MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service. For everything your car needs. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: har blitt 8. Du skal straks høre fra Sommer, men først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform i gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år. Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå har helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. I sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt i bensin.

0: Minnesota Wild tappte 6-9 for Colorado Avalanche I den første kampen I andre runde av NHL-slutspillet til tross for scoring av Mats Zuccarello. Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning ble slått ut og de tappte mot Montreal Canadiens I den 7. og siste kampen. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: Så til de lokale nyhetene, det var en stein fra en gjødselspreder som traff en kvinne som kjørte på Bispeveien I går kveld. Steinen knuste frontruten på kvinnens bil før den traff henne I hodet. Kvinnen skal ha vært våken og hun ble fraktet til sykehuset, men skadeomfanget ukjent. Politiet og ulykkesgruppen til Statens veivesen jobbet lenge på stedet før veien ble åpnet igjen sent I går kveld. Arbeidsledigheten I Vestfold noe høyere enn landsgjennomsnittet. I april var ledigheten på 2,3% mot 2,1% nasjonalt, ifølge tall fra NAV. Høyest ledighet det I Horten med 2,9%, mens den lavest I Larvik på 1,9%. Særlig blant unge arbeidsledigheten høy, og NAV-direktør Anders Anundsen mener det et alvorlig samfunnsproblem. Samtidig det mange ledige jobber I Vestfold, blant annet innen helse, service, salg og reiseliv. Og Norges eldste folkevalgte politiker, Unni Hansson, ønsker å fortsette I politikken. 93-åringen, som representerer FRP, ønsker å stille til valg for en ny fireårsperiode I Færder kommunestyre, det sier hun til Øyene. Hansson har vært aktiv I fylkes- og kommunepolitikken siden 2003, og sier at hvis hun lever, og de vil ha henne med videre, så hun klar. Det særlig eldrepolitikken og kampen for eiendomsretten som har vært Hanssons sine saker.
2: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Fortsatt det litt lett skidekk over Vestfold, skal være sånn utover morgenen og formiddagen, men så sprekker det fullstendig opp I tidlig ettermiddagstime. Det blir blått, det blir sol og det blir grei kok, må vi jo kunne si, opp mot en 17-18 grader. Dog bra med vind I kveld. Laber bris da fra vestlig retning.
3: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
1: På veiene så det litt morgenrush-trykk, men det skal det være rett over 8-1 mandagsmorgen. Ikke meldt om noe annet, altså om det skaper noen ekstra forsinkelser I trafikken, mens I flytog- og ferietrafikken, der man I rute.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow.
1: Og der vi I gang igjen, altså god mandagsmorgen. Håper du har en fin natt, og kom deg greit gjennom helgen og klar for det denne uken måtte bringe. Kristoffer heter jeg, det blir Apologize fra Timbaland og One Republic etter sommeren.

Apologize fra Timbaland og One Republic. Og noen som ikke kommer til å be om unnskyldning til det norske folk da, for at de har, ja, jeg skal ikke si løyet, men at de må gjøre om på sine planer. Det jo Norges Bank da, for det jo en stor usikkerhet når det gjelder denne renten, eller det har vært altså, det har endret seg ganske så mye da. I løpet av de siste månedene for før jul så var det jo sånn at renten den skal kuttes både 2-3 ganger den i løpet av 2026, men så har inflasjonen vært for høy, og den har vært høy lenge, det har ikke gått slik man hadde sett for seg, og nå det jo nytt rentemøte allerede til torsdag, og flere økonomer som Nettavisen har pratet med, de klinke på at renten ja, den settes opp allerede nå i mai, både strateg Dane Sekov da, SPN Markets, og sjefsøkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Gåvshov sier at de ligger til grunn renteheving allerede i mai, mens DNB, der man at det uendret i mai, men at et renteopp da nesten like sannsynlig, og nå man jo oppe da på at skal det opp både 2-3 ganger i løpet av 2026. Har du et boliglån da på 3 millioner for eksempel, så betyr hvert renteopp da på 0,25% rundt 500 kroner økte rente kostnader hver måned, så det bare å begynne å regne da på hvor mye det blir i løpet av et år, men noen solide tusenlapper altså må rett inn på lånet det hvis renten skal opp, og det skal den altså trolig.

0: Inna Rolsen på Radio Tønsberg kan bare ta med at det har vært et stort oppbud av nødetater rundt Vrengenbrua nå rett før klokken åtte der, og det var fordi det var en person som skal ha klatret på broen, en opplyser med politiet. Personen skal I midlertid ha gått av broen av vare på landsiden. Når nødetatene kom til stedet, de har også fått kontakt med den aktuelle personen.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun I butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
6: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
7: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
6: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
7: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
6: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
8: Welcome back!

Det er beskjeden fra Lisa Woody. Og vi begynner jo så smått å nærme oss sommeren. Bare en liten måned igjen her da, så kommer den første sommermåneden for i år. Og ja, nok en gang så er det en del som planlegger Norges ferie. Og vi kommer til å få en del turister hit til Vestfold som vanlig da. For nå har man kikket litt på tallene fra Finn Reise. Og det er jo sånn at sommeren preges av internasjonal uro og nye vaner. Og ferske tall tyder på at sommeren, ja, den vil preges av Norges ferie. Og hvor drar man? Jo da, man drar til Vestfold, for her viser det seg at Larvik og Færder er blant de aller mest populære kommunene for de som skal ut på Norges ferie, da i tillegg til Kristiansand, Kragerø og Hvaler. Så det er bare å forberede seg på storinnrykk av turister da når sommermåndene kommer, og er ikke det noe uvanlig da her i Vestfold? Jeg har full forståelse jeg for at folk har lyst til å komme hit, det er det ingen tvil om da. Bare ikke alle kom på en gang, kan vi ikke si det sånn da, de oppfører seg, så er det vel hyggelig med litt ekstra besøk.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: One Republic på radioen din, hvor du straks får høre fra Charlie Puth, mannen som kommer til Stavern Festival. Nina Changes etter overskriftene. Klokken den har blitt halv i. Color Line får nå kraftig kritikk av markedsføringsekspert Trond Blindheim. Det etter at selskapet har bedt dagsturister om å kjøpe kvoten på taxfree-varer på utreisen til Sverige. Til Sandefjords Blad sier Blindheim at det nærmest en oppfordring til lovbrudd. Det fordi man ikke har noen kvote om man ikke reiser ut av landet i mer enn 24 timer. Sjef for kommunikasjon i Color Line, Erik Brynhildsbakken, vil ikke kommentere kritikken, men han tydelig på at det kunden som ansvarlig for om varen innføres på lovlig vis til Norge eller ikke. Arbeidsledigheten i Vestfold nå høyere enn landsgjennomsnittet. I april var ledigheten på 2,3% mot 2,1% nasjonalt, ifølge tall fra NAV. Høyest ledighet det i Horten med 2,9%, mens den lavest i Larvik på 1,9%. Særlig blant unge arbeidsledigheten høy, og NAV-direktør Anders Anundsen mener det et alvorlig samfunnsproblem. Samtidig det mange ledige jobber i Vestfold, blant annet innen helse, service, salg og reiseliv. Sylvi Listhaug ble klappet inn til to nye år som partileder under Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. Nå ingen motkandidater til Listhaug, som har ledet partiet siden 2021. Til landsmøtet sa Listhaug at hun toppmotivert til å bygge dette laget videre, og målet selvsagt at de skal overta styringen av Norge i 2029. FRP gjorde sitt aller beste stortingsvalg i fjor under Listhaug sin ledelse. Partiet fikk da en oppslutning på 23,8% og kapret 47 stortingsrepresentanter og ble landets nest største parti. Og Norges eldste folkevalgte politiker, Unni Hansson, ønsker å fortsette i politikken. 93-åringen, som representerer FRP, ønsker å stille til valg for en ny fireårsperiode i Færder kommunestyre. Det sier hun til Øyene. Hansson har vært aktiv i fylkes- og kommunepolitikken siden 2003, og sier at hvis hun lever, og de vil ha henne med videre, så hun klar. Det særlig eldrepolitikken og kampen for eiendomsretten som har vært Hansson sine saker.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det litt sånn delvis skyet rundt om i Vestfold akkurat nå. Det skal det være en liten stund til, da, men utover tidlig ettermiddagstimer så sprekker det virkelig opp, og det blir strålende sol, det blir blå himmel, det blir flotte forhold også i dag. Temperaturen oppe på en 10-11 grader nå. Det skal opp mot en 17-18, men med vind i ettermiddag. Laber bris fra vestlig retning.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Går greit på veiene, avta litt siden klokken har passert halv ni. Ikke meldt om noen store problemer der heller. Kollektivt så ting i rute, hva det gjelder flytog og ferie.
3: Dette morgenshowet

0: Changes på radioen din med norsk musikk på gang. Tobias Sten og Synnebo om et øyeblikk.
1: Elskling?
2: Ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygge feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter I salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

0: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
1: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Når ingen her.
1: Tobias Sten og Sinevo, det er en mandagsmorgen, og det er jo mange da som har kastet seg på, jeg skal kalle det badebølgen da. Det er jo flere som bader hele år, og så har disse sjøbastuene også fått flere i vannet tidligere enn før. Da for min del så ikke vært ute enda, og jeg liker jo at det er nærmere 20 grader før jeg kaster meg ut i vannet, får vi se da om det ja, blir i nærmeste fremtid. Virker jo ikke sånn, men allikevel ganske kurante badetemperaturer i Vestfold nå da, med tanke på at vi på denne tiden av året for lørdag for eksempel, så ble det målt 11,4 grader i Tønsberg, mens man har vært oppe på 10,5 da i Lofterøbukta i Sandefjord, også da på Nordre Jarlsberg brygge i Holmestrand og Rørestrand i Horten, så at man oppe på en 10-11 grader allerede da, det vel foran skjema, vil jeg tro da, så får vi se hvordan det kommer til å utvikle seg, med tanke på at vi nå skal ha et par netter også, hvor det er ja, litt sånn halvveis kurante temperaturer i hvert fall, og utover i uken her, så blir det faktisk nærmere 10 grader også på nattestid, og da varmes jo havet fort opp, men allikevel en stund til jeg skal ut til

I dag så skal vi til en dame som, altså man kunne jo tro at hun har plukket seg et artistnavn, men nei da, hun er faktisk født Dua Lipa, og med det så er det jo dømt da til å bli en global superstjerne, og det har hun definitivt blitt i løpet av de siste årene. Litt sånn sei start, det var det, men så dukket hun opp da på Calvin Harris sin One Kiss, og da var man virkelig i gang. Da så har hun jo I Don't Give a Fuck blant annet, for vi skal til den tidlige delen av Dua Lipa sin karriere.

0: største stjerner, enkelt og greit. Dua Lipa, I Don't Give a Fuck og One Kiss her I dagens dobbel idé. Klokken begynner å nærme seg ni.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: skifter nå.
1: Her er VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform i gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år.
2: Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå har helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt i bensin- og dieselavgifter fram til 1. september.
1: Reporter her var Ellen Fredriksen. USA starter i dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuzstredet. Flere hundre skip og opptil 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Det er sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Det kan føre til en stedvis vanskelig kjøreforhold, og folk oppfordres til å beregne ekstra god tid hvis de skal kjøre over fjellovergangene. Programlederne Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i debatten. Ifølge Aas var planen å lede NRK-programmet frem til sommeren. Han skriver på Facebook at de gleder seg til å flytte hjem til Dagsnytt 18 og Dagsrevyen og ønsker arvtakeren lykke til. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og stadig flere planlegger Norges ferie i år, og Vestfold er fortsatt et populært mål. Det viser tall fra Finn Reise, for det er Larvik

0: 12% mot fjoråret. I dag så åpner nye Larvik tannklinikk I Larvik Helsepark, og det blir den største offentlige tannklinikken I Emne Vestfold. Larvik og Borgejorden tannklinikker slått sammen, noe fylkeskommunen mener vil gi et bedre og mer fleksibelt tilbud til pasientene. Denne nye klinikken har blant annet 18 behandlingsrom, bedre tilrettelegging for bevegelseshemmede og et utvidet tilbud til pasienter med behov for ekstra oppfølging. Og Color Line får kraftig kritikk av markedsføringsekspert Trond Blindheim. Det etter at selskapet ba dagsturister om å kjøpe kvoten på taxfree-varer på utreisen. Til Sandefjords Blad sier Blindheim at det nærmest en oppfordring til lovbrudd. Det fordi man ikke har noen kvote og man ikke reiser ut av landet I mer enn 24 timer. Sjef for kommunikasjon I Color Line, Erik Brynhildsbakken, vil ikke kommentere kritikken, men han tydelig på at det kunden som ansvarlig for om varen innføres på lovlig vis til Norge eller ikke.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det sprekker mer og mer opp I skidekk, og det blir knallblått utover tidlig ettermiddagstimer allerede da konturene av en solid vårdag. Temperaturen har vippet seg opp over 10 grader, det blir en 17-18 varme ut over dagen her, men vind I ettermiddag og til kvelden, lave bris fra vestlig retning da.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det jo greit I det vi har passert 9 på klokken. Morgenrushet over for denne gang. Ikke meldt om noen store problemer for deg som ute og kjører kollektivt. Så gjelder det også å møte til tiden da. Flytog og ferger skal være I rute.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Vestfolds største frokostshow Morgenshowet.
0: Håper du har en strålende mandag I solskinnet her I Vestfold Det vi har passert 9 på klokken Kristoffer Stadien med deg Har blant annet Chris Holsten og Adele på gang Men først Ed Sheeran

det en mandags formiddag, 10 minutter over 9 nå. Skal vi ta med oss noen glade nyheter angående skjeggkre? Det jo ikke ofte de to ordene kan brukes i samme setning, men nå en ny forskning fra Folkehelseinstituttet som viser at en behandling kan holde skjeggkre unna I årevis. Disse små skadedyrene som har trengt seg inn I mange hjem rundt om I det ganske land, men det nå at forgiftet åte brukt I bekjempning av skjeggkre beholder effekten over lang tid, og en enkelt behandling da, som regel nok til å slå ut en hel bestand, viser denne nye studien fra FHI. Det sånn at de har etablert seg I norske boliger, museer, offentlige bygd og skjeggkre. De splererer seg jo veldig lett, de lever I skjul og kan bli irriterende mange I tillegg, så det jo et stort skadepotensiale her. Da tidligere studier har vist at forgiftet åte med virkestoffet indoxcarb effektivt når det utplasseres som små dråper spredt I bygninger. Hvor lenge det virker da, har vært usikkert, men nå viser det seg at det åte her da, som hadde ligget I leiligheter I 43 måneder, altså mer enn 3,5 år, stadig drepte skjeggkreene effektivt. Da. Så det håp I enden av tunnelen om skadedyrene har kommet inn I ditt hus.

0: Set fire it to the rain, Adele. Det på Radio Tønsberg. God mandag med ny musikk fra Kygo på gang.
1: Du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
3: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
4: Perfekt inneklima, hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
5: Nå våren her, og det på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og fullforsikret.

When you know, og noen ganger så bare vet man at ah, det her har jeg lyst til å se på når man setter seg ned i sofaen da, eller i godstolen og begynner å se på en ny serie. Og det nok mange nordmenn som har hatt den følelsen til Nepo med Baby da, for det jo en serie som altså har slått alle tidligere TV2 Play-rekorder, og den første sesongen av serien jo så langt sett av 1,1 millioner seere. Den kan jo vinne 4 priser under Gullruten denne uken, og en diverse annet da, med Henriette Stenstrup bak manuset der. Og nå det klart når sesong 2 kommer, og det 28. august. Det melder TV2 i en pressemelding, så det bare for fansen å glede seg. Da selv så har jeg jo ikke sett Nepo Baby, så kanskje jeg skal begynne da. Jeg har jo tiden til å bli ferdig med den, og før sesong 2 går i trikken der. Altså, men mer Nepo Baby monitor, det kommer det til å bli. Yeah.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Charlie XCX er på vei til radioen din. Du skal få Boom med Clap etter overskriftene. Klokken den har blitt halv ti. Color Line får nå kraftig kritikk av markedsføringsekspert Trond Blindheim. Det etter at selskapet har bedt dagsturister om å kjøpe kvoten på taxfree-varer på utreisen til Sverige. Til Sandefjords Blad sier Blindheim at det nærmest en oppfordring til lovbrudd. Det fordi man ikke har noen kvote om man ikke reiser ut av landet i mer enn 24 timer. Sjef for kommunikasjon i Color Line, Erik Brynhildsbakken, vil ikke kommentere kritikken, men han er tydelig på at det kunden som ansvarlig for om varen innføres på lovlig vis til Norge eller ikke. Arbeidsledigheten i Vestfold nå høyere enn landsgjennomsnittet. I april var ledigheten på 2,3% mot 2,1% nasjonalt, ifølge tall fra NAV. Høyest ledighet det i Horten med 2,9%, mens den lavest i Larvik på 1,9%. Særlig blant unge arbeidsledigheten høy, og NAV-direktør Anders Anundsen mener det et alvorlig samfunnsproblem. Samtidig det mange ledige jobber i Vestfold, blant annet innen helse, service, salg og reiseliv. Sylvi Listhaug ble klappet inn til to nye år som partileder under Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. Nå ingen motkandidater til Listhaug, som har ledet partiet siden 2021. Til landsmøtet sa Listhaug at hun toppmotivert til å bygge dette laget videre, og målet selvsagt at de skal overta styringen av Norge i 2029. FRP gjorde sitt aller beste stortingsvalg i fjor under Listhaug sin ledelse. Partiet fikk da en oppslutning på 23,8% og kapret 47 stortingsrepresentanter og ble landets nest største parti. Og Norges eldste folkevalgte politiker, Unni Hansson, ønsker å fortsette i politikken. 93-åringen, som representerer FRP, ønsker å stille til valg for en ny fireårsperiode i Færder kommunestyre. Det sier hun til Øyene. Hansson har vært aktiv i fylkes- og kommunepolitikken siden 2003, og sier at hvis hun lever, og de vil ha henne med videre, så hun klar. Det særlig eldrepolitikken og kampen for eiendomsretten som har vært Hansson sine saker.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det bra med sol, det bra med blå himmel, og det fine forhold i Vestfold i dag. Sprekk jo mer og mer opp i skidekken, og kommer til å bli knallblått egentlig utover formiddagen og ettermiddagen. Temperaturen oppe på en 12-13 grader nå, opp mot en 18 etter hvert, men så det mer vind i ettermiddag og til kvelden lave bris fra vest.
2: Dette morgenshowet.

0: Taylor Swift på vei til radioen din med sin Opalite. Hører også i sportsnyhetene at det ble VM-gull til Josefine Tomine Eriksen Akse og det norske stafettlandslaget, mens Sandefjord de ble reddet av en kunstskåring. Vi skal høre fra matchvinner Sebastian Holm Mathisen etter dette.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
3: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
4: Blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Sitter på radioen din i det du skal få sportsnyhetene. Det var lenge en frustrerende kveld for Sandefjord, og publikum måtte vente tålmodig på scoring da Sandefjord til slutt vant 1-0 mot Ålesund i Eliteserien. Sandefjord de dominerte kampen, traff stolpen to ganger og skapte en rekke store sjanser, men like før slutt så var det stadig 0-0. Da dukket Sebastian Holm Mathisen opp med en kunstscoring da han saksesparket ballen i nettet.
1: Nei, den har jeg gjort før, så det jo bare gøy. Ja, det faller egentlig ganske naturlig. Jeg har gjort det en del opp igjennom, så jeg gønner når det sitter i kampen selvfølgelig.
2: Når du ser en bua kommer der, da har du planen klar med en gang, eller?
1: Ja, når den kommer så fint der, så er det bare å legge seg bakpå.
0: Trener Andreas Tegstrøm han har også svært tilfreds med lagets prestasjoner, selv om han klar på at de nok burde vunnet med større margin.
3: Ja, det skjønt. Vi tycker vi har kampen helt og hållet og skapar så pass mycket. Vi kan skapa ännu mer, men vi skapar så pass mycket så vi gör något mål till. Då. Men det är alltid skönt. Skapar vi chanser så kommer målet till slut.
0: Så friidrett för med Josefine Tomine Eriksen Ask på laget stormet Norge in till ett svärt överraskande guld på 4x400 meter för kvinnor under stafett-VM i Botswana. Kvartetten med Eriksen Ask, Henriette Jäger, Amalie Juhl och Lakeri Ertsgaard satte nok en gang norsk rekord da de løp inn til 30.20.96. Det var nesten 2 sekunder bedre enn rekorden de satte under lørdagens forsøk. Det var altså årsbeste i verden. NRK-kommentator Jan Post svært imponert og sier at han aldri har sett laget på dette nivået. Han tydelig på at de nå kan kjempe om både VM- og OL-medaljer med tiden. Over til håndball, for Larvik klare for semifinale i NM etter at de knuste Tertnes med 36-27. Larvik ledet kun med ett mål til pause, men etter hvilen som våknet de, og spesielt Amanda Kurtovic. Hun endte til slutt på 8 skåringer, og det gjorde at Larvik tok sin andre seier over laget fra Bergen. Nå venter enten Storhamar eller seriemester Sola i semifinalen. Mens Sindre Valle Egelim fra Larvik og hans Ipswich klare for Premier League. Opprykket ble sikret etter at de vant sin siste seriekamp mot Queen's Park Rangers, og med det sikret seg andreplassen i Championship. Egelim kom til Ipswich i fjor sommer etter en stor overgang fra danske Nordsjælland verdt 17,5 millioner pund. Han ble da den dyreste spilleren noen gang kjøpt til Championship. 19-åringen har vært på banen i 28 kamper og noterte seg for 4 mål. Og så ski for Oskar Opstad-Vike som ventet, en del av elitelandslaget til Norges skiforbund neste sesong. Det ble klart under lagpresentasjonen. Opstad-Vike fikk sitt store gjennombrudd denne sesongen med flere pallplasser i verdenscupen, og ikke minst bronse under sprinten i OL. På laget får han blant annet med seg Johannes Høsflot Klæbom, Harald Østberg Amundsen, Emil Iversen og Lars Heggen. På kvinnesiden så ble det ingen eliteplass for runar-sprinter Ingrid Bergene Aabrekk.

Programs, det på Radio Tønsberg. Og vi kan jo bare ta med at Tønsberg sitt heimevernområde skal gjennomføre sin årlige trening nå i løpet av de neste dagene. Begynner i morgen, holder på til 11. mai da, og det betyr at det vil være militær aktivitet i både Frodåsen og messeområdet da. Så ikke bli skremt hvis du møter grønnkledde soldater der. Det blir både teltleir, oppdragsløsning og diverse annet da, og det jo en del av heimevernets regelmessig trening for å kunne løse oppdrag til beredskap og støtte til samfunnet som militær aktivitet i Frodåsen og messeområdet.

0: Hallo, sjef!
1: Ja?
0: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da?
1: Hæ?
0: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt av på lager, eller?
1: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
2: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Musikken er straks i gangen. Lady Gaga gir deg bra kadabra etter nyhetene.
1: Klokken er... Her er VG-nyhetene. Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelatert skyting i Sverige siden 2023.
2: Tallene inkluderer personer som tilfeldig truffet av skudd, de som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Alexander Valenius i svensk politi mener det kan henge sammen med at stadig yngre personer involveres i gjengkriminaliteten. Han sier de ofte mangler tidligere erfaring med voldskriminalitet, noe som gir større risiko for at feil mål blir rammet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og matprisene i Sverige faller. Prisen på kaffe gikk ned hele 8% i april, og kaffe blant varene med størst nedgang ifølge det svenske

0: Så de lokale nyhetene, og stadig flere planlegger Norges ferie i år, og Vestfold er fortsatt et populært mål. Det viser et tall fra Finn Reise, for det er Larvik, Færder, Kristiansand, Kragerø og Hvaler som er de mest populære kommunene for de som ønsker å feriere i landet. Sommeren på Finn Reise preges av internasjonal uro og nye vaner, og ferske tall tyder på at sommeren vil preges av Norges ferie, utleie av feriehjem og kjente sydendestinasjoner. Tidligere favoritter som USA, Tyrkia og Thailand går for øvrig kraftig ned i antall flysøk. Samtidig ser Finn Reise tegn på at flere søker seg internt i Norge. Også flysøk til feriefavoritten i Bergen er oppe 12% mot fjoråret. I dag så åpner nye Larvik tannklinikk i Larvik Helsepark, og det blir den største offentlige tannklinikken i Vestfold. Larvik og Borgejorden tannklinikker er slått sammen, noe fylkeskommunen mener vil gi et bedre og mer fleksibelt tilbud til pasientene. Denne nye klinikken har blant annet 18 behandlingsrom, bedre tilrettelegging for bevegelseshemmede og et utvidet tilbud til pasienter med behov for ekstra oppfølging. Og Color Line får kraftig kritikk av markedsføringsekspert Trond Blindheim. Det etter at selskapet ba dagsturister om å kjøpe kvoten på taxfree-varer på utreisen. Til Sandefjords Blad sier Blindheim at det nærmest en oppfordring til lovbrudd. Det fordi man ikke har noen kvote og man ikke reiser ut av landet i mer enn 24 timer. Sjef for kommunikasjon i Color Line, Erik Brynhildsbakken, vil ikke kommentere kritikken, men han tydelig på at det kunden som ansvarlig for om varen innføres på lovlig vis til Norge eller ikke.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det jo sol da, det blå himmel og det skal være blått utover dagen i dag og flotte forhold i Vestfold. De få skyene som her, ja, de skal fordufte, så en glimrende vårdag. Temperaturen oppe på en 11-12 grader nå, det fortsetter å øke det opp mot 18. Etter hvert i øyeblikket så blåser det ikke så mye, men det skal komme noen vindkast i ettermiddag og til kvelden. Laver bris da fra vestlig retning.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Her bare triller vi oss videre inn i mandagen. Håper det går greit for deg. Velkommen skal du være til morgenshowet, hvor Kristoffer stadig på plass. Det blir både Miles Smith og Selena Gomez etter Lady Gaga.

Det er jo 4. mai vi har I kalenderen I dag, og det er jo en dag å bare si May the 4th be with you. Ja da, Star Wars-dagen I dag, så gratulerer til alle fans der ute. Ellers så det den internasjonale brandkonstabeldagen, altså gratulerer til både brandkvinner og brandmenn der ute. Dere gjør en strålende jobb. Appelsinjuice-dagen, for å ha noe mer trivielt, det har vi. I tillegg så det fornyelsesdagen I dag, og det handler om at man ja, kanskje har lyst til å fornye litt grann hjemme, få på noen nye maling eller diverse annet. Vel, I dag dagen for å ta tak.

0: og hennes rytmer med Ruben på gang. Du skal få nye Duel League etter dette.
1: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.

Er du måltens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av Måntens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Måntens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

Call Me When You Need Me fra Highasakite. Og meg kan du ringe hvis du trenger en gratulasjon. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som fyller år da. Det er jo en fin måte å starte uken på det, med litt bursdagsfeiring. 4. mai det har det blitt, så det er jo bursdagen til Bent Høie da. Mannen som ble tyne på meteren under koronapandemien. Han var jo helse- og omsorgsminister den gang. Var jo faktisk da bare han og statsministeren som beholdt samme ministerpost gjennom hele pandemien. Som gratulerer til Bent Høie. Ellers så har vi også SP-politiker Marit Arnstad på listen over bursdagsfolk i dag, i tillegg da til en av verdens beste golfspillere, om ikke den beste, Rory McIlroy. Og så var det jo også fødselsdagen til legendariske Audrey Hepburn. Hun gikk jo bort i 1993, men født på denne datoen i 1993.

blant de som drømmer om vår og sol og en fin inngang til mai, så ja, får du for så vidt dine drømmer hørt. Akkurat i dag så det jo strålende blå himmel og flotte forhold som venter ut over dagen. Riktig nok skal det blåse litt i ettermiddag da. Laber bris fra vestlig retning, men opp mot en 18 grader på stokken. I morgen så faller temperaturen litt. Det blir bare da i hermetegn en 12-13 der, men solskinn og med blå himmel. Onsdag, sol fra start av rundt 12 grader, så blir det litt grått utover ettermiddagen. Torsdag skal være litt overskyet, det samme gjelder fredagen da, en 13-14 grader der. Når det gjelder helgen skal det bli ganske så greit med sol da opp mot en 15 grader, og det egentlig ja, fasiten det for starten av mai her, så en kurant inngang. Det kommer til å bli 17. mai-vær, det har man ikke helt kontroll på enda.

0: noen gode minutter over halv 11. Ny musikk fra Bruno Mars, I Just Might, straks.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
3: Nå er våren her, og det er på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og er fullforsikret.

Pentrix og Golden, det her på Radio Sønsberg, det vi begynner å nærme oss 11 på klokken, og det betyr at ukens aller første morgenshow er over i denne omgang, og for å ha fått en fin start på dagen, så høres vi igjen i morgen. Kristoffer Etheim takker for følge, nå med et pitbull, og Christina Aguilera. Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Her er VG-nyhetene. En av kvinnene i overfallssakene i Oslo reagerer på at mannen hun advarte politiet om nå er siktet for en rekke overfall.
1: Mannen i 20-årene er varetektsfengslet, siktet for 8 overfall. Thea sin sak ligger lengst tilbake i tid. Hun ble angrepet med stein og stokk på Grünerløkka i romjula og varslet politiet og advarte mot å la mannen gå fri. Nå er han siktet i 7 overfallssaker til. Siktede har foreløpig nektet å forklare seg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Steinar Suvatne blir en ny fast programleder i Debatten på NRK. Han har bakgrunn fra Dagbladet og Nettavisen og tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er innlagt på sykehus etter å ha mistet bevisstheten i fengselet hun satt i nordvest i Iran. Menneskerettsaktivisten er innlagt på hjerteavdeling. 113 000 innbyggere på Oslo Vest kan få brunt drikkevann når vann- og avløpsetaten skal gjennomføre omfattende arbeider på deler av drikkevannsnettet fra i morgen. Arbeidene varer frem til fredag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold til alles store lettelse. Nell Renhold, fordi vi gjør en god jobb.

Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøll@radiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres i samarbeid med Kajak og Fritid i Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåtens kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
5: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets. For din beste venn.
6: Mmm, du, den perfekt.
7: Oi, hva det du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt ute I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt I hjertet av Tønsberg.
4: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo. Uhøflige greier. Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
5: Å, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
7: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Her er VG-nyhetene. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet i gjengrelatert skyting i Sverige siden 2023, reporter Ellen Fredriksen.
1: Tallene inkluderer personer som tilfeldig truffet av skudd, de som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Alexander Valenius i svensk politi mener det kan henge sammen med at stadig yngre personer involveres i gjengkriminaliteten. Han sier de ofte mangler tidligere erfaring med voldskriminalitet, noe som gir større risiko for at feil mål blir rammet.
0: Fredsprisvinner Norges Mohammadi er innlagt på sykehus etter å ha mistet bevisstheten i fengselet hun satt i nordvest i Iran. Menneskerettsaktivisten er innlagt på hjerteavdeling. Irans væpnede styrker advarer om at amerikanske skip vil bli angrepet om de går inn i Hormuzstredet, melder nyhetsbyrået AFP. President Donald Trump kunngjorde i går at USA fra i dag vil hjelpe skip med å trosse Irans blokade. Matprisene i Sverige faller. Prisen på kaffe gikk ned hele 8% i april, og kaffe er blant varene med størst nedgang ifølge det svenske nettstedet Matpriskollen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold, til alles store lettelse. Nell Renhold, fordi vi gjør en god jobb.

0: Yes, I am.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
5: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Et amerikansk krigsskip angrepet med to raketter ved Hormuzstredet etter å ha ignorert advarsler, det melder det iranske nyhetsbyrået Fars. Skipet skal ha snudd og forlatt området etter angrepet. Trusselnivået i stredet beskrives som kritisk. Nødetatene rykker ut etter melding om en motorsykkelulykke i Sandnes. Ifølge meldingen til politiet fremstår ulykken som svært alvorlig. En av kvinnene i overfallssakene i Oslo reagerer på at mannen hun advarte politiet om nå siktet for en rekke overfall.
1: Mannen i 20-årene varetektsfengslet siktet for 8 overfall. Thea sin sak ligger lengst tilbake i tid. Hun ble angrepet med stein og stokk på Grünerløkka i romjula og varslet politiet og advarte mot å la mannen gå fri. Nå han siktet i 7 overfallssaker til. Siktede har foreløpig nektet å forklare seg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. På Akademiet VGS i Sandvika i Bærum får elevene anmerkning om de går med utesko inne. Rektor Liv Bjørkaar sier til VG at strenge regler er viktig for å fremme selvregulering blant ungdom. LIS-aktuelle Sofia Kjelta Sydnes skal spille mot moren Pia Kjelta i en ny dramaserie. NRK-serien Grønne fingre handler om en mor som tvinges inn i kriminalitet for å redde sin datter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold til alles store lettelse. Nell Renhold, fordi vi gjør en god jobb.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det blir antageligvis den varmeste ettermiddagen denne uka her I dag, med rundt 17 grader resten av dagen. Og så meldes det om to I grunnen ganske så fine dager, med for det meste sol og blå himmel, men det blir kjølig da. Det meldt bare 11-12 grader, både I morgen og på onsdag.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra. Du vet den følelsen du gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

definitivt at verden med storm Sam Fender og Olivia Dean med sin Rain Me In som du fikk her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrush. Jeg håper du har hatt en fin mandag. Nå vi straks ferdig med ukas første arbeidsdag. 4:05. Og Chris Olsen, han går I gang med siste første dans.

Ray, where is my husband? Spør hun på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. Det klokka 4:02. Håper du har hatt en fin helg og utnyttet det fine været og høye temperaturene. Selv så gjorde jeg det kanskje litt for mye når jeg tenker etter. I hvert fall så syntes lommeboka det, for det ble ikke billig da, der jeg satt I solveggen på de forskjellige basarene både torsdag og fredag egentlig. Feiret litt på torsdag da, så det var egentlig lov. Jeg solgte nemlig rekkehuset mitt, og det gikk greit over prisantydning, og det gikk egentlig med en gang også, så det var jo fint. Og så var det jo nydelig vær også på 1. mai, så da var jo veien relativt kort til vannhullet da også. Men var flink da begge dager, var relativt tidlig I seng, så det ble ikke noe sånn utagerende, men sånn prisen her om dagen, så skal du jo ikke sitte lenge før det begynner å bli relativt ekko I lommeboka.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

One Republic på Radio Tønsberg 4:12. Det Star Wars-dagen. May the 4th be with you. Og 4. mai årets 124. dag. Vi i gang med uke nummer 19, og så det 241 dager igjen av året. I dag det Monica og Mona som har navnedag, og dagen i dag 5 minutter lengre enn gårsdagen. Sola gikk opp 8 minutter over 5 i dag tidlig, og så går den ned 21-22.

holder koken enda hun med svakere enn ja som du fikk her på Radio Tønsberg nærmer seg arbeidsdagens offisielle slutt I det klokka blir 16 om 11 minutter. Frem mot det skal du få musikk fra Somber her 12 to 12.

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hallo, sjef!
5: Ja?
4: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da?
5: Hæ?
4: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt av på lager, eller?
5: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
6: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: litt Starship der, i det klokka blei fire.
1: Her VG-nyhetene. Digitale overgrep må ikke undervurderes, det mener en psykologspesialist.
2: Offrene for nettovergrep sliter med de samme psykiske symptomene, sier Stian Tobiasen ved Stine Sofie Stiftelse, og de opplever i tillegg overgrepet som uendelig, fordi spredningen av bilder og videoer umulig å kontrollere. Hans kollega, jurist Line Duesund Svensen, ber om at loven skjerpes overfor dem som begår digitale overgrep mot barn.
1: Reporter Miriam Alsvik. Marius Borg Høyby møter selv opp onsdag når retten skal ta stilling til om han skal kunne bruke fotlenke resten av perioden han varetektsfengslet. Dersom han får det, vil han også få tilbake tilgang på blant annet mobil og PC. En bil med en person i skal ha kollidert i en bergvegg på Fosen i Trøndelag. Luftambulanse og nødetater på vei til ulykkesstedet. Politiet melder om dårlig slapsete føre. Det skal ikke være mulig å passere. En traktorfører har status som mistenkt etter at en stein knuste frontruten på bilen til en kvinne i 40-årene som var ute og øvelseskjørte med sønnen sin i Tønsberg. Steinen traff henne i hodet, og hun skal ha blitt påført betydelige skader, men ikke kritisk skadet. Politiet tror steinen kom fra en gjødselspreder. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi best der det ruster mest.

Maiden fra Huntrix her på Radio Tønsberg. Riktig god ettermiddag. Vi ferdig med ukas første arbeidsdag, I alle fall den offisielle 8-4-dagen. Klokka snart 5 minutter over sistnevnte, der

0: til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sol, pent vær og relativt høy temperatur resten av ettermiddagen, 17 grader, ukas varmeste faktisk, som det ser ut nå. I morgen skal det bli pent, det skal det også på onsdag, men det blir kjølig da. Vi bare 11-12 grader, og vi helt nesten nede på nullpunktet, altså på tidlig morgenkvisten.
2: Jaya! Shocking!

0: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
1: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
4: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt I hjertet av Tønsberg.
7: Ettermiddagsrøsje.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

Cyrus sin Dream as One passert halv fem mandags ettermiddag her på Radio Tønsberg. Alexander Rybak kom seg jo ikke til finalen I Eurovision som Norges representant, men han skal jammen få lov til å opptre likevel om, ja nå det jo under to uker igjen da, til finalen I Wien 16. mai. Han skal nemlig være med I et av pausenummerne I årets finale, det ifølge EBU som har sendt ut en liten melding om dette her nå I dag. Andre tidligere finalister som returnerer I pausenummeret som har fått navnet Celebration blant annet finske Lordi og så det ukrainske Verka Serduchka. Husker den her stjernen på toppen? Ja, I sølv. Helt riktig. Dette Portugal the Man, live in the moment.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun I butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Hallo, sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
7: Du, den perfekt.
8: Oi, hva du drikker da?
7: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
9: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
10: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet. Ja.

0: Det var lenge en frustrerende kveld for Sandefjord, og publikum måtte vente tålmodig på en scoring da Sandefjord til slutt vant 1-0 mot Ålesund i Eliteserien. Sandefjord de dominerte kampen, traff stolpen to ganger og skapte en rekke store sjanser, men like før slutt så var det stadig 0-0. Da dukket Sebastian Holm Mathisen opp med en kunstscoring da han saksesparket ballen I nettet.
1: Nei, den har jeg gjort før, så det jo bare gøy. Ja, det faller egentlig ganske naturlig. Gjort det en del opp igjennom, så... Det gøy når det sitter I gang, selvfølgelig.
2: Når du ser en bua kommer der, da har du planen klar med en gang, eller?
1: Ja, når den kommer så fint der, så det bare å legge seg bakpå.
0: Trener Andreas Tegstrøm, han har også svært tilfreds med lagets prestasjoner, selv om han klar på at de nok burde vunnet med større margin.
3: Ja, det skjønt. Vi tycker vi har kampen helt och hållet och skapar såpass mycket. Vi kan skapa ännu mer, men vi skapar såpass mycket så vi gjøre noe mål til, men det alltid skjønt. Skaper vi kanskje, så kommer målet til slutten.
0: Så friidrett, for med Josefine Tomine Eriksen Ask på laget stormet Norge inn til et svært overraskende gull på 4x400 meter for kvinner under stafett-VM I Botswana. Kvartetten med Eriksen Ask, Henriette Jæger, Amalie Juhl og Lakeri Ertsgaard satte nok en gang norsk rekord da de løp inn til 30-20-96. Det var nesten to sekunder bedre enn rekorden de satte under lørdagens forsøk. Det var altså årsbeste I verden. NRK-kommentator Jan Post svært imponert og sier at han aldri har sett laget på dette nivået. Han tydelig på at de nå kan kjempe om både VM og OL-medaljer med tiden. Over til håndball, for Larvik klare for semifinale I NM etter at de knuste Tertnes med 36-27. Larvik ledet kun med ett mål til pause, men etter hvilen som våknet de, og spesielt Amanda Kurtovic. Hun endte til slutt på 8 skåringer, og det gjorde at Larvik tok sin andre seier over laget fra Bergen. Nå venter enten Storhamar eller seriemester Sola I semifinalen. Mens Sindre Valle Egelim fra Larvik og hans Ipswich klare for Premier League. Opprykket ble sikret etter at de vant sin siste seriekamp mot Queen's Park Rangers, og med det sikret seg andreplassen I Championship. Egelim kom til Ipswich I fjor sommer etter en stor overgang fra danske Nordsjælland verdt 17,5 millioner pund. Han ble da den dyreste spilleren noen gang kjøpt til Championship. 19-åringen har vært på banen I 28 kamper og noterte seg for 4 mål. Og så ski for Oskar Opstad Vike som ventet, en del av elitelandslaget til Norges skiforbund neste sesong. Det ble klart under lagpresentasjonen. Opstad Vike fikk sitt store gjennombrudd denne sesongen med flere pallplasser I verdenscupen, og ikke minst bronse under sprinten I OL. På laget får han blant annet med seg Johannes Høstflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Emil Iversen og Lars Heggen. På kvinnesiden så ble det ingen eliteplass for runarsprinter Ingrid Bergene Aabrekk.

som ved magi klokka straks 17.00 og så jeg skal få lov til å reise hjem til kjøttkakene. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Jeg håper du nyter resten av denne deilige vårdagen. Chris Cross Amsterdam og Connor Maynard. Ja, de håper at vi skal være her litt lenger da. Musikken fortsetter I alle fall utover kvelden. Stay, never leave.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Nå våren her, og det på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og fullforsikret.
3: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
4: Å, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Her er VG-nyhetene. Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Forretningsmannen mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og en av Norges rikeste. Han giftet seg i november i fjor i Holmenkollen Kapell med ektefellen Bendik Skinningsrud Hagen. Høyre-nestleder Ola Svenneby hevder statsminister Jonas Gahr Støre ikke har fulgt opp løftene om å få flere unge i jobb.
1: Svenneby viser til en undersøkelse som viser at ledigheten blant dem under 25 år aldri har vært høyere. Arbeidsminister Kjersti Stenseng svarer at de har gjort tiltak. For eksempel har de som prioritet å innføre en ungdomsgaranti for tett og tilpasset oppfølging i NAV.
0: Reporter Miriam Alsvik. Begge de to drapsiktede tenåringene etter Økern-drapet varetektsfengslet i Sverige. En 22 år gammel mann ble skutt og drept ved en fotballbane. De to ble pågrepet i Norrköping i Sverige kort tid etter at en mann i 20-årene ble skutt og drept der torsdag kveld. Føreren av en motorsykkel død etter en ulykke i Sandnes tidligere i dag. Det var en singelulykke der vedkommende kjørte ut av veien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
3: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen? Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

ligger fucking midt på natta.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun I butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
4: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
5: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.

0: Her VG-nyhetene. Næringslivsleder, investor og milliardær Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag.
1: Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste menn, dagligvarerevolusjonær. Han var en profilert næringslivsleder med mange meninger om politikk. Så fikk han også ekstra stor respekt fra mange mennesker, fordi han i 2015 kom ut av skapet som bifil.
0: E24s Torbjørn Røe Isaksen. En bil har kjørt gjennom en folkemengde i sentrum av den tyske byen Leipzig. Flere personer skal være skadet, og tyske medier melder om en stor politiaksjon i området der hendelsen skal ha skjedd. Situasjonen ennå uklar. De forente arabiske emirater har avskjært 3 missiler fra Iran, det melder nyhetsbyrået Reuters. Den fjerde missilen skal ha krasjet i havet. Tidligere i dag meldte Reuters at flere innbyggere fikk nødvarsel på telefonene sine for første gang siden tidlig april. Ronny Deila tar pause fra trenerjobben i Israel, det skriver klubben Maccabi Tel Aviv i en pressemelding. Pausen kommer kort tid etter nyheten om at Deila etterforskes for verbal seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør i Tel Aviv i forrige uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: du vår nye montør, eller kanskje teamleder. Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Mmm, du, den perfekt.
2: Oi, hva det du drikker da?
1: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Mille måne, den kaffen har jo mer skjarm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter I salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Oh my God.

0: Her VG-nyhetene. To personer døde og over 20 skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Leipzig i Tyskland i dag. Gjerningspersonen pågrepet. Hendelsen skjedde i en handlegate i sentrum av byen. Høyre-nestleder Ola Svenneby hevder statsminister Jonas Gahr Støre ikke har fulgt opp løftene om å få flere unge i jobb.
1: Svenneby viser til en undersøkelse som viser at ledigheten blant dem under 25 år aldri har vært høyere. Arbeidsminister Kjersti Stenseng svarer at de har gjort tiltak. For eksempel har de som prioritet å innføre en ungdomsgaranti for tett og tilpasset oppfølging i NAV.
0: Reporter Miriam Alsvik. NHO har i dag stevnet LO for arbeidsretten og bestrider et streikeuttak på 286 nyinnmeldte medlemmer i hotell- og restaurantnæringen som de mener ulovlig. NHO bruker nå skitne triks for å undergrave våre medlemmers rett til å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår, sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. Britney Spears slipper fengselsstraff etter å ha erkjent straffskyld for et mildere forhold. Hun ble tiltalt for ruskjøring etter å ha blitt stoppet av politiet i mars. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
2: Et sted, Gjennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

Her VG-nyhetene. Stein Erik Hagen hylles av politikere, venner og næringslivsprofiler etter sin brå bortgang I dag. Blant dem statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som uttrykker stor sorg og takknemlighet for det han har betydd. Hagen ble 69 år gammel. Stortingsrepresentant Simen Velle skal avhøres av PST etter å ha mottatt trusler. Ifølge Velle har både han og familien blitt truet på livet. Bakgrunnen TV2s sak om at Velles rådgiver Hårek Hansen blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter. To personer døde og over 20 skadet etter at en bil kjørte I høy hastighet gjennom en folkemengde I byen Leipzig I Tyskland I ettermiddag. Gjerningspersonen pågrepet. Det pågikk en stor politiaksjon og hele området ble sperret av. Et kriseteam tar vare på de berørte. Både på Østlandet og I Trøndelag folk blitt oppringt fra det som ser ut til å være fra Økokrim. Politiet advarer om at telefonene forsøk på svindel og oppfordrer til ikke å besvare henvendelsene. Meteorologene sender ut gult farevarsel for snø, blant annet I fjellområder I Sør-Norge. Bilister som har byttet til sommerdekk oppfordres til å være forsiktige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensensund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøll@radiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres i samarbeid med Kajak og fritid i Tønsberg, Jensensund havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn. Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.

0: 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
1: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
0: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
1: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
0: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
2: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
4: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva det du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bokk din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
1: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store. Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
7: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
6: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
7: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
6: Frisk opp uteplassen? Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
5: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
1: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Bansemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Hallo, sjef!
6: Ja?
5: Hallo, du, nå det norsk sommer I Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da?
6: Hæ?
5: Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt av på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du. Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
7: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter. Het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
8: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter I salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

0: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på cirka 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. Se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no. Og du, det visning til torsdag. Velkommen!
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Ja takk.
7: Går det bra med deg, eller?
6: Ja, veldig! Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
6: Mille måne! Det så god kaffe!
3: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Bomring rundt Tønsberg. Ja da, det visst bestemt, og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.